Kan ngay thak tak iswa chula lani ti thla sa tu kha f ngak liana ani a chuti zong chutun tungger tling huna iflin nal rem sangi f ngak liana le airin dal mangai zwali te zai akashwani aizol atanga kan ngay thak the chone he hi akashwani aizol ani tuna chuan nal pa chu fakro ti hun kan manga nga gracie vl pachuau le freddy lal ruat sanga ti zai kan ngai thla anga amasa in gracie vl pachuawin kan hena omti la christmas dong ki mapua asagi longai thlangu

min shuai la ti lagan ge thak tak rem tu ka sial hogram thar ko shan sai polania tu na chuan iti ko shan sai polin ti tak zeta du si ti hla eflal ro sanga phwa an rem helongai thlang u

kan ngai thak ta kha siam tu ku chuak ti hla ni a central south division songsters tena an rem mane mamin hun sam pastor bila jai pol te hlarim kan ngai thavele thunga nga ipathian tok turin in peiro ti hla nun remang